0: Ekiri ezin ba la so angasi madafra ndeke loka tonga na ala ndoti warai ay lakwe na sa kwa singa soki sar na la koko si fana la tonga na ala kina ameni akwa le susi a bine na tin jata na sisi ali mishi gwe ti war kringo ten a legi ting banga wa ya legi si pika ngwa patara so yeri na tene conciliation so awa kodenji a galakwe akete na ina cha pika ngwa patara so pika ngwa patara si isi la so akiri lakwe na ndoti ala so ake awa yungo bo ngo wala a toko kuchibe Afrika so amina zwang bala kuchi dima na yiri chala na ndo sola ki datensi asarango yi chala me ima kuzo ni kambisa ti babati mulingesu yesu asina lwa wese kiri na teresi genesi ti fana e ntia a undanye na atorogu si sara ndali cha marate toso
1: azala nambagi ti zila ndali ti bata sedu chichazo yako atorogu so akisara mbini yiswa kinjoni pepe ala kimuge na terechazo ala kipikazo ngasi ala kitengwanga na puputi ya kuli na wali na mango kambisa ti ala so akinayati vakani na tapande ala inga soa on ala pika mbini masika kuli so akinayati vakani na pekoti solo na wali chilu awaratene jedone baba chilu so alondo chipika lo lukifa akambisa
2: mlenge na wali nula wara problem na anga dak isi lupakani nuna pose tino gilugu juska na domisi ti mlenge na hati dak lukulu poin vile ugarso ni lusigina lo lukoto juska lukana poste lupika mlenge so propre na bini juska metini mlenge so juska ndo anda presi gai materini jusqu'à présent soit di wanga solution do pepi mlenga na pezolo ngwa soufro
3: gena inazila ayi ake passé mais tena la sa patu ti giti inga yela sina ya ti cordon sin ti giti di voice en sara ale sa tala na pe ala du ya poste gite na to akol na wala tira we ala gwala mu ala unda nginja na ala ga gengba ti swape
0: singila nazo so ama tafano deke luka si ama kwa singa so sango so ndo si onangati wago singa si tafano deke luka ekir na teresi genesi deni mote made wagbongo koko na barote centrafik tiza a untanalo ibarala mingi wagbongo koko ala ma kambisa se baba so toanye ko zonji fana i kwa cha toko gwa kenye wala nye lanti atenendal cha itoso
4: ibarala wago singa ibara wa mango legoti ndeke luka kwe teneso ilondo ti ma akeyeti mawa et puis ake mbeni ye so peut-être azo ainga ndia na ya ti kodro ti yape malheureusement ndia a mu kusala ti zo oko oko ake na ya ti ndia tongana moba mbrimbri ye so asi ake kua ti aturugu ti tene ala sara so ni so pepe turugu na ya ti kodro kua ti lo ayeke titene lo bata kodro lo bata acitoyen ti kodro abata citoyen abata kungba ti acitoyen ti kodro normalement citoyen na ti kodro aba turugu so lo doit être citoyen lo yena sécurité ngbanga ti lo hinga tene mbeni zo ti batango ni aeda mbeni zo ti batango kodro ayeke da e tongana moba mbrimbri na lege ti ndia fa kusala ti azo aka oko ala so ayeke na akuta abongo so to ala mambi mbrimbri turugu kua ti lo ayeke titene lo bata kodro lo yeke sara défense ti territoire e lo yeke défendre aussi acompatriote ti lo c'est-à-dire ke ala so ala yeke na ya ti kodro ni so lo yeke bata ala lo yeke bata kungba ti ala ala mambi mbrimbri donc turugu so ayeke kua ti lo ape par contre ala so si ala yeke ba nzo ni tambulango ti azo na ya ti kodro agbata na ya ti aville sécurité ti aville ditoyen ti acitoyen anisi so ayeke la police na la gendarmerie tongana ye tongaso asi so ayeke kua ti la police na la gendarmerie tongana asaisir ala u tongana ala vivre ye ni directement tongana peut saisir ala saisir ala na plainte u na ambeni adénonciation tongana saisir ala si ala vivre ni policier ahon aba ye tongaso aba na ordre public lo ke intervenir tene ya sa tongana ye siri akiri na ndö ni e donc tongana koli na wali so ayeke na ya ti foyer problème ni ayeke ka oubien kpango tere dape oubien mbeni ye apasse ge so tongana marché ape makonzi ayeda kozo so ni ayeke makonzi agia ande lege titene na ye so na kua so ndia mu na lo ti concilia zo lo yeke jouer nde role ti lo ti conciliateur titene asara si siriri aga na ya ti sewa so tongana marché ape si ye ni amu mbeni konongo age so fa so ale asaisir la police ou la gendarmerie ala la yeke ga parce que ala hinga zo so
5: la police ou la gendarmerie a police na gendarme a fana la yiswa tene arrêté ngozo donc gande na esprit brutalité pépé le gars na esprit tene le akeli so le mandani tazoni le mwana lati nengoni le gunani et puis ndia aussi a fana le ligue dit tene le asayata tene to na yiso to so siso yo tout la que police ou la gendarmerie à la que saisir procureur parce que procureur là quand tu as là à que mon là ordre tu as moins ton associé en bas dans chose automatiquement la provoquer l'instruction en bas que dit procureur procureur à que mon là ordre il tenait à la fa à la bas comment à la que les crayons. La police, la gendarmerie, tout le monde a battu.